0: Dakar.com.
1: Mane Jamil! Jamil! Xam nga Seydi Jamil! Seydi Jamil est là où Seydi Babacar?